0: Trên đường này chẳng hạn thật.
1: Trên gì vậy con?
0: Where are you?
1: It's not.